0: poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
2: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra, studija Poreč. Ritmičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč još su jednom potvrdile svoju kvalitetu i predan rad, ostvarivši sjajne rezultate na 35. državnom prvenstvu u slobodnom i apsolutnom programu održanom u Zagrebu. U konkurenciji hrvatskih gimnastičarki u slobodnom programu Porečanke su osvojile ukupno 7 medalja. U apsolutnom programu, među vrlo jakom konkurencijom, nastupile su Viktorija Rakovac, koja je u više boju osvojila odlično na 7. mjesto, te seniorka Lea Jugovac, koja je briljantnim nastupima u vježbama s čunjevima i loptom osvojila 1. mjesto te zaslužila naslov prvakinje Hrvatske. Odličan rezultat ostvarila je i Jelena Kraljević, koja je osvojila brončanu medalju. U seniorskoj konkurenciji nastupile su i Belen Basanese, koja je osvojila ukupno 8. mjesto, 6. s obručem i 8. s čunjevima, te Lara Kramer, 9. u ukupnom poretku. Među kadetkinjama Liv Mikin zauzela je 8. mjesto u višeboju, dok je Marija Lovrić natjecanje završila na 9. mjestu. Mila Rakovac plasirala se na 13. mjesto. U kategoriji mlađih kadetkinja nastupile su Andra Smajlović, koja je osvojila 10. mjesto, te Viktorija Strnad 11. mjesto, a Aurora Jurić 18. mjesto.

Na pojedinačnom prvenstvu Kvarnerske lige za mlađe kategorije koje se održalo u Kantridi, članovi atletskog kluba Maximus ostvarili su odlične rezultate. Ovo je bio završetak natjecateljske sezone kakvog su mogli samo sanjati. Osvojena je ukupno 8 medalja, od čega 2 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Natanel Lešić je osvojio zlato na 200 metara i srebro na 60, Ani Buršić zlato na 60 metara i broncu u skoku u dalj, Toni Šolar srebro na 60 metara, Greta Brljafa broncu na 200 metara, Oto Sirotić broncu na 200 metara, Vito Labinjan broncu u skoku u dalj. Svojim trudom, zalaganjem i ustrajnošću pokazali su da se isplatio sav dosadašnji rad. Na, na, na.

Članovi atletskog kluba Maximus nastupali su i u Zagrebu na stadionu Mladosti, gdje su ostvarili solidne nastupe. Ovo održano natjecanje jedno je od najvećih natjecanja u državi, koji u dva dana natjecanja okuplja preko 200 mladih atletičara i atletičarki. Leona Budinski je u utrci na 100 metara sa preponama osvojila 18. mjesto, istrčavši 18,32, dok je Ema Velenik na 60 metara bila ukupno 32. sa rezultatom 8,80. Iz atletskog kluba Maximus čestitaju kadetkinjama.

Završena je druga sezona za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. U dvorani Žatika u Poreču odigrano je prvenstvo Istarske županije u svim kategorijama. Rezultati kluba iz Vrsara jesu sljedeći. Prvo mjesto Damjan Kovačev i treće mjesto Mirza Kehonjić u najmlađoj kategoriji muški, a ženski u najmlađoj kategoriji treće mjesto Leticija Budimir. Najmlađe kadetkinje treće mjesto Kalisi Ramadan, mlađe kadetkinje prvo mjesto Ana Maraston, mlađi kadeti treće mjesto Erik Lesić. Kadeti, drugo mjesto Ivan Lukić, treće mjesto Matko Mijojlić, juniori, treće mjesto Kevin Sirotić, te seniori, prvo mjesto Jadran Kovačev. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na programu Radio Centra Studija Poreč.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchester

0: posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutros sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
1: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
0: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
2: A nuclear weapons program.
3: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Danas se u našoj zemlji obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska formiran prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Tim povodom na spomeniku palim antifašističkim borcima u Puli i kod spomen ploče palim borcima NOB-a, na gradskom groblju Pula te kod spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli. U ime Istarske županije vijence su položili župan Boris Miletić sa suradnicima. Dan antifašističke borbe podsjeća nas na hrabrost ljudi koji su se suprotstavili fašizmu i borili za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti identitet. Za Istru taj datum ima posebno značenje jer je antifašistička borba bila temelj njezina pripojenja Matici Hrvatskoj. Istodobno to je prilika da potvrdimo vrijednosti koje i danas živimo, toleranciju, međusobno poštovanje, otvorenost i zajednički život različitosti po kojima je Istra prepoznatljiva. To su vrijednosti na kojima su izgrađene suvremena Istra, Hrvatska i Europa i koje imamo odgovornost prenositi budućim generacijama, poručio je tim povodom župan Boris Miletić. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, gradski vijećnik Mladen Lače postavio je pitanje vezano za akvagan, to jest tobogan koji se nalazi na gradskom kupalištu i za kojeg je malo reći da je u lošem stanju. Na pitanje odgovorio gradonačelnik Peršurić.
8: Grad Poreč se redovito pohvali sa plavom zastavom na gradskom kupalištu i to je apsolutno u redu, no međutim plava zastava ne pokriva cijelu sliku. Na kupalištu istom tom stoji vodeni tobogan, ne znam da li znate u kakvom je stanju, on je u dosta lošem stanju. Ako je moguće da razmislimo kako možemo iskoristiti taj prostor, da li se nešto planira s toboganom, da li postoji neki plan sanacije, uklanjanja ili

0: prenamjene. I druga stvar, da li je grad promotrio mogućnost da se na tom mjestu napravi recimo sličan bazen kao što je Valamar napravio na Picalu, jel, za vodene sportove, za plivački klub, za waterpolo klub i u tom kontekstu.
1: Plave zastave, da, volimo se pohvaliti jer to je činjenica. Imamo, ako se ne varam, 18 pozicija plavih zastava. Imamo najviše, daleko najviše u cijeloj Hrvatskoj. Tobogan, da, istina je, tobogan je u katastrofalnom stanju. Ja osobno sam bio tamo. Bilo je puno priča, do duše najviše se pričalo oko tog tobogana u vrijeme izbora prošle godine, iako cijeli taj tobogan ili ta problematika priča se zadnjih jedno, a podosta godina. Činjenica je da ta neka firma, za sad ne govorim imena jer mislim da nije korektno s obzirom da je u javnom eteru, meni nije problem reći, ali zbog GDPR-a ja to ne smijem reći, a svako može pogledati ime i prezime vlasnika te firme koja nije poštivala odredbe koncesije županije, gdje smo mi prijavili to i županiji i inspektoru pomorskom u Rijeci. Ta firma ili taj vlasnik te firme prodao je jedan put tu firmu, pa taj je prodao još jednom tu firmu, naravno da smo sve prijavili i pomorskom inspektoru. Činjenica je da niko ne reagira, to je činjenica. Činjenica je da ćemo mi da to radimo i da ćemo i dalje vršiti pressing prema institucijama koje moraju zaustaviti sve to i naložiti uklanjanje. I sad vam mogu reći nešto ovako, moja pretpostavka šta će se desiti, jer to se desilo u Červaru, pa vjerojatno će se desiti i ovdje, da će vrlo vjerojatno ta firma, kao što to biva inače u Hrvatskoj, nažalost, ići u stečaj i to će ostati tamo. I tko će imati najviše interese imaju svi, ali tko će biti prvi koji će reagirati za tako nešto, to će biti grad. Ja ću vam sigurno dati prijedlog u gradskom proračunu da se definira određena količina novaca, da se cijeli taj tobogan i sve to makne. Nije to malo novaca, ali ja vjerujem da ćete svi i podržati ovakvu inicijativu koja stvarno je prihvaćan u katastrofalnom stanju. I vi ste danas bili jako fini i umjereni. Vjerujte mi da ja sigurno nisam prema pomorskom inspektoru i prema župani u odnosu na novu firmu u konačnici koja ima taj tobogan tamo, koja ima u koncesiji, koja je dobila novu koncesiju iako se nije držala ni stare od županije, a ta nije uopće u funkciji. Što se tiče uređenja onog dijela, naravno da smo razgovarali kad bi se jednom maklo to sve, da uredimo taj cijeli prostor. Taj prostor bi onda bio u sklopu gradske plaže i gradskog svega. Spomenuli ste tu u jednom trenutku bazen, primjerice, za waterpol. U gradskom proračunu je već predviđen projektiranje, to jest projekti su, pa ja mislim, i pri kraju ili gotovi već. Bili su prije na lokacijskoj dozvoli, dobili smo lokacijsku dozvolu. Dva ili tri puta bilo je na natječaju malo prije za izgraditi taj bazen, znači malo prema gradu. Nije se javio niko na te natječaje. Umeđu vremenu zakon se promijenio i iziskuju od nas građevinsku dozvolu za taj isti bazen i studiju utjecaja na okoliš, i to se sad radi. Sigurno se neće izgraditi u ovoj godini, jer vi znate, studija utjecaja na okoliš iziskuje sigurno godinu dana, otprilike, plus glavni projekat, plus sve suglasnosti, i nakon toga daću vam prijedlog opet, a i sad je već u proračunu, da se izgradi taj bazen više prema gradu. Što se tiče baš te lokacije, kad se sve makne, sve, naravno da možemo razgovarati i vidjeti kako privesti nekoj namjeni. Samo tamo, konkretno tamo, za napraviti ovako veliki bazen, vezano za waterpolo ili tako nešto, nije prikladan, više bi trebalo biti unutra i zato smo se više makli unutra. Tamo bi možda nešto slično ili drugačije moralo doći, što će i sigurno doći.
2: Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6., a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana, Mladen Grgeta, i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na području nadležnosti policijske postaje Poreč evidentirano je 9 prometnih nesreća od kojih je 5 nesreća bilo sa ozlijeđenim osobama, u kojima je 6 osoba zadobilo ozljede, dok se u ostalih 4 nesreće bilježi samo materijalna šteta na vozilima. Najčešća greška bila je neprilagođena brzina i nedržanje potrebitog razmaka između vozila. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 1 sat i 30 minuta, u Poreču na raskrižju s kružnim tokom prometa županijske ceste ŽC5042 i Primorske ulice, 25-godišnja vozačica, upravljajući osobnim automobilom, nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama ceste, pri čemu je došlo do slijetanja vozila s kružnog toka preko nogostupa i travnate površine, a zatim do udara u dvorišnu ogradu pa u stablo unutar dvorišta. Prilikom postupanja vozačica kod sebe nije imala niti jedan dokument na temelju kojeg bi se utvrdio njen identitet, odbila je alkotestiranje te vrijeđala policijske službenike, nakon čega je ista uhićena i uz optužni prijedlog privedena pred nadležni sud. U cilju smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa.
2: Policijski službenici utvrđuju okolnosti ozljeđivanja dvojice slovenskih državljana. Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani su u događaju zadobili tjelesne ozljede, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima. Povodom dana antifašističke borbe, predstavnici grada Poreča Parenco, gradski vijećnici i članovi udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreštine i udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika na Narodnom trgu te na spomen obilježju narodnog heroja Joakima Rakovca na istoimenom trgu. Minutom šutnje odali su počast i prisjetili se svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu nesebično položili svoje živote za slobodu i omogućili da Istra i Hrvatska žive u miru, slobodi i demokraciji. Gradonačelnik Pešurić u obraćanju podsjetio je kako danas odaju počast svima koji su se borili za temeljne vrijednosti na kojima počiva moderno hrvatsko društvo i Europa. Njihova žrtva i hrabrost obvezuju nas da čuvamo mir, njegujemo toleranciju te nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, demokraciji i poštivanju ljudskih prava, zaključio je Peršurić. Delegacija udruge antifašističkih boraca položila je vijence i na spomenicima palim borcima u Fuškulinu, Žbandaju, Novoj Vasi i Baderni. Jutros oko 9.30 u ulici Masa Lombarda došlo je do eksplozije plinske boce u kojoj je ozlijeđena jedna starija ženska osoba koja je i prevezena u pulsku bolnicu. Kako je izvijestila istarska policija, u tijeku je očevid kojeg obavljaju policijski službenici i inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja. Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. središnji dio manifestacije, natjecanje tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz tri dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od jedne tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunalishsporec.com. Na državnoj cesti D66 na dionici između Loborike i Maršane u subotu nešto prije 12 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je 46-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije iz smjera Loborike prema Maršani, te je u zavoju gdje preglednost ceste nije dovoljna započeo nepropisno pretjecati teretno vozilo. Time je ugrozio sigurnost prometa, nije vodio ni računa o tome da traka kojom je namjeravao pretjecati nije bila slobodna, tako da je udario u automobil pulske registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak. U nesreći su oba vozača i 62-godišnja putnica iz drugog vozila prevezeni u pulsku bolnicu gdje je ženska osoba preminula, a po nalogu nadležnog državnog odvjetništva nad njenim tijelom obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Dvojica muškaraca u nesreći su teže ozlijeđena. Nakon otpuštanja 46-godišnjeg vozača iz bolnice, policijski službenici će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
0: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
1: Vaš prijedlog, pa normalno da ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
2: U utorak 23.6. održat će se svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata medicine u akademskoj 2025. i 2026. Svečanost će se održati u poduzetničkom centru Coworking Pula, a prisutnima će se obratiti istarski župan Miletić, zamjenica župana Antić, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Maras Tkačuk, VD ravnateljica Istarskih domova zdravlja Benazić i zamjenik ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Josip Milanović. srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostit će plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
4: Vijesti iz sporta.
5: Završena je druga sezona za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. U dvorani Žatika u Poreču odigrano je prvenstvo Istarske županije u svim kategorijama. Rezultati kluba iz Vrsara su sljedeći. Prvo mjesto Damjan Kovačev i treće mjesto Mirza Kehonjić u najmlađoj kategoriji muški, a ženski u najmlađoj kategoriji treće mjesto Leticija Budimir. Najmlađe kadetkinje treće mjesto Kalisi Ramadan, mlađe kadetkinje prvo mjesto Ana Maraston, mlađi kadeti treće mjesto Erik Lesić. Kadeti, drugo mjesto Ivan Lukić, treće mjesto Matko Mijojlić, juniori, treće mjesto Kevin Sirotić, te seniori, prvo mjesto Jadran Kovačev.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i vruće i od sredine dana jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velibita u prvom dijelu dana i jaka, jutarnja temperatura oko 25, maksimalna do 34 stupnja. Za naše područje do petka data je i velika opasnost na toplinske valove.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

sorry.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: The question my party is asking now.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
10: Evo, dragi slušatelji, vrijeme je za našu redovnu emisiju, dakle redovna emisija ponedjeljkom. Izbor hita tjedna Radio Centra, 24. put po redu u ovoj godini biramo nove hitove tjedna i kao i obično čućemo prvo prijedloge domaće strane. Evo, već slušamo prvi domaći prijedlog, to su Anfas, Riječani Anfas, Leptir se zove nova pjesma sa njihove najnovije kompilacije hitova. A osim njih, osim Anfas, tu su Nina Badrić, Sanela i Denis Dumančić, Matija Cvek i kameni featuring Iva Čurić. O stranih izvođača vam nudimo sljedeće: Taylor Swift, zatim Bebe Rex i David Guetta, Ariana Grande, Robin Schulz i Barbs i Olivia Rodrigo. 098-724-725, glasat ćete kad vi poželite, možete odmah, možete kasnije, a nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju, jer vas mi nagrađujemo s pjesmom po želji ako glasate. Dakle, u poruci će biti tri pjesme. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Ajmo čuti Anfas i pjesmu Leptir.

Evo, čuli smo Anfasi pjesmu Leptir kao prvi domaći prijedlog, a sada je tu prvi strani prijedlog. Taylor Swift ima sasvim novu pjesmu, zove se I Knew It, I Knew It. Ispravka, I Knew It, I Knew You. Tako se zove pjesma, ona je Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Tak se pjesma zove, ona je Taylor Swift sasvim novi single za koji možete glasati na 098-724-725 kad poželite. Prije ili kasnije, možete odmah sad, zašto ne. Idemo mi opet sad na domaći teren. Nakon Anfas i pjesme Lepte, tu je Nina Badrić. Ona predstavlja novi single sa albuma koji je nedavno objavljen na vinilu. Nina Badrić, pjesma se zove Čuvam njen dom. Poslušajmo.

Bila je to Nina Badrić i pjesma Čuvam njen dom, najsvježiji singl od Nine Badrić sa njezinog novog studijskog albuma koji je objavljen i na vinilnoj ploči. Idemo sada čuti drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra. Nakon Taylor Swift i pjesme I Knew It, I Knew You, tu je Bebe Rexha uz Davida Getu, Sad Girls, novi singl.

Preslušavamo prijedloge u 24. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Čuli smo drugi strani prijedlog Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. Slijedi treći domaći prijedlog, tu su zajedno sa Nela i Denis Domančić. Pjesma se zove Na čijoj si strani? Na čijoj ste vi strani, dragi slušatelji?

Na čijoj si strani zove se pjesma, a oni su Sanela i Denis Dumančić, treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti treći strani prijedlog, Ariana Grande tu sa sasvim novom pjesmom, zove se Hate That I Made You Love Me. Poslušajmo.

Čuli smo Ariana Grande i pjesmu Hate That I Made You Love Me. Treći strani prijedlog u 24. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Koga smo do sad već čuli? Od domaćih Anfas, Nina Badrić i kombinacija sa Nela i Denis Dulančić. Sjedi nam Matija Cvek koji nam je jučer pjevao u Poreču. Fantastičan koncert, bilo je jako puno ljudi, svaka čast, Matija Cvek, evo pjesme, zove se Nisam taj. Kako nisi taj, pa ti si taj, Matija Cvek. Četvrti domaći prijedlog.

Matija Cvek i pjesma koja se zove Nisam taj. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo opet na strani teren. Čuli smo Taylor Swift, Bebe Rexu i Davida Getu. Arianu Grande smo čuli. A nismo čuli kombinaciju Robin Schulz i Barbz. Pjesma se zove Better Times. U stvari ispravak, to ćemo čuti malo kasnije. Sada je Olivia Rodrigo pjesma The Cure. Ona je objavila novi studijski album, ali to fanovi već znaju.

Čuli smo Olivia Rodrigo i pjesmu The Cure, možete glasati za ovu pjesmu na 098-724-725, a i ne morate. Bitno je da izaberete jedan domaći, jedan strani prijedlog. Dvije pjesme plus vaša glazbena želja, tri pjesme u poruci. Ja ću ponoviti još jednom za koga možete glasati. Anfas, Nina Badrić, Sanela i Denis Dumančić, Matija Cvek ili, evo, peti domaći prijedlog, Kameni i Iva Ćurić. Pjesma se zove Valovi grada.

Čuli smo Kamenog i Ivu Ćurić u pjesmi Valovi grada. Slijedi nam još peti strani prijedlog. Ponovit ću još jednom za koga možete glasati od stranih izvođača. Taylor Swift, Bebe Rexha, David Guetta, Ariana Grande, Olivia Rodrigo ili evo Robin Schulz i Barb's Better Times. 098 724 72.

Evo, dragi slušatelji, rezultati su ispred mene. Sad ćemo vam reći koji su izvođači dobili najviše vaših glasova. Čudno, Matija Cvek nije dobio najviše vaših glasova, iako je imao super koncert jučer u Poreču. Nego vi ste od domaćih najviše glasova dali njoj. Ona je Nina Badrić, nova pjesma Čuvam njen dom, tak se pjesma zove. Od stranih izvođača opet nije pjevač ili grupa, nego pjevačica. I to dali ste najviše glasova njoj, Taylor Swift, I knew you. To su novi hitovi tjedna koje ćemo sada čuti u nastavku. Vama hvala što ste glasali. Naravno, vaše glazbene želje nešto kasnije. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao i uživajte. Hit tjedna Radio Centra, Studija Borić. Hit tjedna.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati i dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzija, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su i u Italiji, dok se s visokim temperaturama bore i Portugal, Španjolska, ali i Belgija. Osim Europe, i Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara. Najteže je bilo u Dubravi, gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila i kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, zbog čega su vatrogasci tijekom noći nastavili dežurati na terenu. Vijesti. Završen je prvi krug razgovora između SAD-a i Irana održan u Švicarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana. Američka strana razgovore je ocijenila produktivnima, a prema dostupnim informacijama postignut je napredak oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, stanje u Južnom Libanonu i privremeno ublažavanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poručio je da su pregovori postavili dobre temelje za konačni spor, ali da pred obje strane i dalje stoji mnogo posla.
2: Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda. Iskreno, još mnogo toga treba napraviti dok nastavljamo napredovati u nuklearnim i ekonomskim pregovorima, dok nastavljamo razminiravati tjesnac i osiguravati da se protok prometa ondje nastavi oporavljati. Velik napredak, ali i dalje ima posla i vrlo smo predani upravo tomu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Torontu, gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: U oči utakmice Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zaprešić Boysi. Koncert počinje u 21 sat, a navijačkim pjesmama zagrijat će atmosferu prije važnog susreta hrvatske reprezentacije. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
6: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
7: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i 5 su po 5 jedinica, je tako. Tih po 5 jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih 5 parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
5: U utorak 23.6. održat će se svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata medicine u akademskoj 2025. i 2026. Svečanost će se održati u poduzetničkom centru Coworking Pula, a prisutnima će se obratiti istarski župan Miletić, zamjenica župana Antić, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Maras Tkačuk, VD ravnateljica Istarskih domova zdravlja Benazić i zamjenik ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Josip Milanović. U srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostit će plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
8: Vijesti iz sporta.
9: Završena je druga sezona za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. U dvorani Žatika u Poreču odigrano je prvenstvo Istarske županije u svim kategorijama. Rezultati kluba iz Vrsara su sljedeći. Prvo mjesto Damjan Kovačev i treće mjesto Mirza Kehonjić u najmlađoj kategoriji muški, a ženski u najmlađoj kategoriji treće mjesto Leticija Budimir. Najmlađe kadetkinje treće mjesto Kalisi Ramadan, mlađe kadetkinje prvo mjesto Ana Maraston, mlađi kadeti treće mjesto Erik Lesić. Kadeti, drugo mjesto Ivan Lukić, treće mjesto Matko Mijojlić, juniori, treće mjesto Kevin Sirotić, te seniori, prvo mjesto Jadran Kovačev.
8: Vremenska prognoza.
5: Danas pretežno sunčano i vruće i od sredine dana jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velibita u prvom dijelu dana i jaka, jutarnja temperatura oko 25, maksimalna do 34 stupnja. Za naše područje do petka data je i velika opasnost na toplinske valove.
4: Evergreen je Radio Centra, studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama, graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima, osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Ličkoj i Jadranskoj magistrali te na Krčkom mostu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Točno je 7 sati.
1: Je, apsolutno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Vrućina ili ne, barem viđamo sunca u ovo doba godine. Temperatura je i danas već na rano jutro dosta visoka. Evo, počeo nam je dan sa 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 74%. UV indeks je 0, no to je tek u ovome trenutku. Vjerojatno će već kroz nekoliko minuta i UV indeks kao i temperatura početi rasti. Temperatura mora, kažu mjerni instrumenti, je 24 celzijeva stupnja topla more. U nastavku dana ponovno se očekuje porast temperatura iznad 30 celzijevih stupnjeva. Polovicom dana moguće oblačno vrijeme, no ne bi trebalo biti kiše. Sredinom dana slab do umjeren istočni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je već sada srednjeg do pojačanog intenziteta, znači moguće su i gužve danas u prometu kroz dan u Poreču, pogotovo tamo u industrijskoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom ipsilonu standardni radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga, zbog radova na dupliciranju vijadukta, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, što ne isključuje moguće gužve na prometnicama, pogotovo u smjeru mora, te u trajektnim lukama kao i na graničnim prijelazima. Vozači se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, kao i da na put ne idu bez pitke vode, ali i da u prometu budu strpljivi. A mi strpljivo idemo dalje s programom i dobrom glazbom. Slušamo za malo više od 10 minuta lokalne vijesti. I tako dalje, sve već po rasporedu što ide. Još jedno dobro jutro svima i neka nam svima prekrasan i ovaj dan.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

0: Blic vijesti.
1: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
2: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
3: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako počet projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
1: U utorak 23.6. održat će se svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata medicine u akademskoj 2025. i 2026. Svečanost će se održati u poduzetničkom centru Coworking Pula, a prisutnima će se obratiti istarski župan Miletić, zamjenica župana Antić, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Maras Tkačuk, VD ravnateljica Istarskih domova zdravlja Benazić i zamjenik ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Josip Milanović. U srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostit će plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
4: Vijesti i sporta.
5: Završena je druga sezona za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. U dvorani Žatika u Poreču odigrano je prvenstvo Istarske županije u svim kategorijama. Rezultati kluba iz Vrsara su sljedeći. Prvo mjesto Damjan Kovačev i treće mjesto Mirza Kehonjić u najmlađoj kategoriji muški, a ženski u najmlađoj kategoriji treće mjesto Leticija Budimir. Najmlađe kadetkinje treće mjesto Kalisi Ramadan, mlađe kadetkinje prvo mjesto Ana Maraston, mlađi kadeti treće mjesto Erik Lesić. Kadeti, drugo mjesto Ivan Lukić, treće mjesto Matko Mijojlić, juniori, treće mjesto Kevin Sirotić, te seniori, prvo mjesto Jadran Kovačev.
4: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće i od sredine dana jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velibita u prvom dijelu dana i jaka, jutarnja temperatura oko 25, maksimalna do 34 stupnja. Za naše područje do petka data je i velika opasnost na toplinske valove.

Još jednom dobro jutro svima. Evo, temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, znači da već pomalo raste. Tlak zraka je i dalje 1016 hektopaskala, vlaga 68% i u opadanju, a UV indeks je 2 i u porastu. Možemo naravno očekivati visoke temperature i visok UV indeks danas kroz dan, jer se ostalom nalazimo u tako doba godine i sve to u redu, neka je. Ajde, nekad valjda treba i ljeto biti. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču, naravno iznad 30 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro vrijeme, moguća na oblaka u drugoj polovici dana, a sredinom dana puhaće slabo umjeren istočni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, moguće gužve kroz dan, naravno pogotovo tamo u industrijskoj zoni Facinka, to jest trgovačkoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske promet je neometan i vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a gužve su naravno moguće na glavnim prometnicama u smjeru mora, u trajektnim lukama te na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi svima još jednom želimo prekrasan dan i da ga lijepo iskoristite, ali naravno oprezno pri izlaganju vanjskim vremenskim uvjetima.

Idemo dalje s informacijama. Dakle, sada bi taman bio trenutak kada bi najavili radove, no međutim radova danas nema u najavi. S obzirom na to, bacamo se na 23.6. i šta se desilo na današnji datum. Evo, na današnji datum 1894. godine u Parizu je osnovan Međunarodni olimpijski odbor. Zatim 15. godina kasnije, 1910. godine, održan je prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale, koji je izveo pilot Dragutin Novak u Zagrebu, prvi hrvatski pilot, baš vjerojatno time. 1961. godine na snagu stupa ugovor o Antarktici. O Antarktici kojim 46 zemalja, uključujući SAD i bivši Sovjetski savez, dijele Antarktiku na dijelove za znanstvena istraživanja tog kontinenta i definiraju političke odnose. A u nešto novijoj povijesti, 2016. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu održan je referendum gdje se 51,9% glasača izjasnilo o izlasku svoje zemlje iz Europske unije, stoga je cijeli proces dobio naziv Brexit. A što se tiče blagdana i spomendana, na današnji datum obilježavaju se Ivanski kresovi ili svetkovina Svetoga Ivana. Ivanski kresovi je neobičan, zapravo jedan blagdan koji je naposljetku usvojen kao svetkovina rođenja Svetoga Ivana Krstitelja, no međutim, kao i još neki slični ovakvi blagdani, povijest vuče puno više od svojih kršćanskih korijena. Ivanski kresovi ili baklje Ivanske običaji su paljenja vatre u večer 23. lipnja uoči svetkovine rođenja Svetoga Ivana Krstitelja kao dio pučkih proslava Ivanja. Večer u kojoj se pale kresovi naziva se Ivanjska noć. A temelji se na predkršćanskom narodnom običaju koji pripada ciklusu običaja vezanih u zimski i ljetni suncostaj, te proljetnu i jesensku ravnodnevnicu ili ti suncostaj ili ti solstici. Ivanjski kresovi vezani su uz žetvene običaje i početak ljeta. I onda zanimljivost je varijacija datuma. Od starine se ovi običaji vežu uz 24. lipnja kada je padao ljetni suncostaj, te je bio najduži dan u godini. Kako je julijanski kalendar bio nešto duži od tropske godine, astronomski se suncostaj pomicao svakog stoljeća za otprilike 3 dana, što je zaustavljeno reformom kalendara pape Gregora 13. i prihvaćanjem Gregorijanskog kalendara. Od tada ljetni suncostaj pada oko 21. lipnja, a Ivanjske su svečanosti ipak u mnogim dijelovima Europe ostale vezane uz svetkovinu rođenja Svetoga Ivana Krstitelja. Još od neolitika ljetni suncostaj kroz mnoga je stoljeća ostao važan trenutak godišnjeg ciklusa, a slavlja su se održavala u predvečerje, što se smatralo stvarnim početkom dana. U mnogim su se poganskim religijama toga dana prinosile i žrtve koje su kasnije ponekad vezane uz žetvu. U slavenskim narodima Ivanjski su običaji vezani uz vodu, plodnost i obredno čišćenje. Obično su se djevojke bacale cvjetne vijence u vodu. Obično su djevojke bacale cvjetne vijence u vodu i prema načinu kako plutaju proricali budućnost. Mladi su parovi preskakivali kresove.

U svim hrvatskim krajevima postojali su i vanjski običaji, najčešće vezani uz paljenje vanjskih kresova, što se u mnogim područjima zadržalo i do današnjeg dana.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže sljedeće: temperatura zraka u Poreču je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, vlaga zraka 66%, UV indeks je 3. U nastavku dana porast temperature do 33 celzijeva stupnja, u drugom dijelu dana moguća manja naoblaka, sredinom dana slab do umjeren istočni vjetar. Sutra nas očekuju jutarnje temperature od 22 do 24 celzijeva stupnja, najviše dnevne do 34 celzijeva stupnja. Moguće je sredinom dana na oblaka, pa čak i manja količina kiše. Sredinom dana sutra puhaće slab do umjeren istočni vjetar. Do daljnjega se očekuju ovakvi stabilni ljetni vrući vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature. Na snazi su i upozorenja o vremenskim uvjetima. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom, te na krajnjem istoku vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnost, prolazne moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj. Za danas su izdana upozorenja o vremenskim uvjetima za cijeli sjeverni Jadran, i to izuzetno opasno vrijeme. Vrijeme je opasno 3. od 4 stupnjeva upozorenja narančasti zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle i trebale sezati do 34 celzijeva stupnja sa minimalnim temperaturama od 23 i naravno 50% šanse za grmljavinsko nevrijeme kroz Istru i Kvarner, pa gdje bude zadesilo. Izdana su daju upozorenja za toplinske valove, i to isto 3. od 4 stupnja opasnosti i vjerovatnosti za Rijeku i Istru. Budite vani, uhvatite sunca, ali umjereno, i pazite s ovih izuzetno visokih temperatura.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Evo, jučer se obilježavao dan antifašističke borbe. Tom prigodom u mnogim gradovima su položili vijence na pripadajuće lokacije. Vidjeli smo u Preču, a vidimo da su i u Vrsaru i u Svetome Lovreću.

U Lanterni je otvoren peti košarkaški kamp košarkaškog kluba Poreču u znaku 50. godišnjice kluba. U nedjelju 21. petu godinu zaredom svoja je vrata otvorio ljetni košarkaški kamp. Kamp je okupio 50-ak djece u dobi od 6 do 16 godina iz klubova Košarkaškog kluba Poreč, Košarkaškog kluba Osijek, Košarkaškog kluba Novigrad, te Ribasket Rijeka.

Nakon podjele sudionika u grupe i uručenja majica, uslijedilo je zajedničko fotografiranje te prvi trening. Ovogodišnje majice u plavoj boji s narančastim logom i brojem 50 simbolično povezuju more i obilježavanje 50. godišnjice djelovanja košarkaškog kluba Poreč, koja daje poseban značaj ovogodišnjem kampu. Tijekom boravka u kampu djeca će trenirati dva puta dnevno, a uz sportske aktivnosti, kupanje i različita natjecanja imat će priliku usvajati nova košarkaška znanja, stjecati vrijedna iskustva te stvarati nova prijateljstva.

Poreš je proteklog vikenda ponovno bio domaćin međunarodnog turnira za mlade uzraste u nogometu. Na terenima Zelena Laguna Resorta uspješno je održano 9. izdanje međunarodnog nogometnog turnira Dream Cup Poreč, koje iz godine u godinu potvrđuje svoj status tradicionalnog lipanjskog sportskog događanja i nezaobilaznog okupljanja mladih nogometaša. Ovogodišnje izdanje okupilo je 72 momčadi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske u tri uzrasne kategorije, te više od 1300 sudionika i više od 100 predstavnika klubova. Tijekom tri natjecateljska dana odigrano je čak 268 utakmica u kojima su mladi nogometaši pokazali zavidnu razinu nogometnog znanja, natjecateljskog duha i fair playa. Uz sportska natjecanja i nadmetanja, Dream Cup je još jednom bio mjesto novih prijateljstava, razmjene iskustava i promocije sportskih prednosti među mladima.

Ajmo pomalo još sa kojom informacijom. U srijedu, takozvani sutra, 24. lipnja s početkom u 20 sati, kazališna dvorana u Poreču ugostit će plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav. Na scenu donose plesačice Spirit programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza, USB, uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Poreč, a ulaz je slobodan, svakako je to za otići na večer u kino.

dvije jesti i srtice imaju za reći. Temperatura zraka u Poreču je za sada još uvijek 26 celzijevih stupnjeva. Naravno, očekuje se porast temperature u nastavku dana. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga zraka 76%, UV indeks je 3. U nastavku dana porast temperature barem do 30, ali vjerojatno i više celzijevih stupnjeva, pretežno vedro vrijeme, moguća na oblaka u drugoj polovici dana. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta, moguće gužve u trgovačkoj zoni Facinka. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Kroz minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija i zatim se opet naravno vraćamo na valove radio centra Studija Poreč. Ostanite sa nama i čujemo se opet uskoro.

0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi. Potvrdila je to Vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere. Na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Jutro su u 5 sati lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne buknuo u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Približio se kućama, no vatrogasci su ih obranili i nisu bile ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a gasiteljima su pomagali i kanaderi. Tijekom noći na terenu je bilo 50 vatrogasaca s 15 vozila, a prema prvim procjenama zahvaćeno je 10 hektara borove šume. Pod nadzorom je vatrogasaca i požar koji je jučer buknuo na području Slatina na južnoj strani Čiova. Izgorjelo je 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Tijekom noći dežuralo je 15 vatrogasaca s 5 vozila, a požar je buknuo zbog udara groma.
1: Vijesti.
0: O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama u našoj emisiji u mreži Prvog govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mišo Ljubenko.
2: Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.
3: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Nezgoda na moru u Kaštel Gomilici, sudar katamarana i jedrilice u Splitskim vratima te nesreća u Puli ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe i uvjeta za upravljanje plovilima. U Ministarstvu prometa pripremaju najveće promjene u sustavu izdavanja dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Evo što je rekao Siniša Orlić iz Ureda za sigurnost plovidbe.
4: Sam pravilnik obuhvaća znači sva pomorska zvanja od voditelja brodice pa do kapetana duge plovidbe. Obiman je, ima preko 400 stranica i mi smo pri kraju sa njegovim završetkom i krajem na jesen krećemo u javnu raspravu. Da. Istina je da mi već duže vremena nismo zadovoljni sa načinom polaganja ispita koji je moramo priznati da je zastario.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
6: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holland 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan 1973. godine TNCC dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Rubber Bullet. Njihov treći broj 1 hit u Velikoj Britaniji što se tiče ovog benda, dok su djelovali pod nazivom Hot Legs, isto tako su imali hitove koji su dospjeli do broja 1. Poslušajmo TNCC pjesmu Rubber Bullets.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama, graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima, osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Ličkoj i Jadranskoj magistrali te na Krčkom mostu. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1974. godine Dusty Miller Band dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom The Joker. Bio je to njihov prvi od ukupno 3 broja 1 hitova koje će imati u svojoj karijeri. Ova pjesma dospjela je 1990. do prvog mjesta UK Singles ljestvice. Slušamo Dusty Miller Band i The Joker.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vlaga zraka 74%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču iznad 30 celzijevih stupnjeva pa i do mogućih 34. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom kroz dan. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Radio Centar, studio Poreč.
4: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Lokalne vijesti.
1: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
2: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavno u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
3: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 36, to je 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
1: U utorak 23.6. održat će se svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata medicine u akademskoj 2025. i 2026. Svečanost će se održati u poduzetničkom centru Coworking Pula, a prisutnima će se obratiti istarski župan Miletić, zamjenica župana Antić, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Maras Tkačuk, VD ravnateljica Istarskih domova zdravlja Benazić i zamjenik ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Josip Milanović. Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada, koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine, kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. U srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostiće plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj, USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Policija je rano jutros zaprimila dojave da su na dva suda u Pazinu postavljene eksplozivne naprave. Oba suda su evakuirana te su na teren odmah upućeni policijski službenici kako bi se u suradnji s odgovornim osobama obavili preventivni pregledi prostorija, a pregledom prostorija jednog i drugog suda utvrđeno je da se radilo o lažnim dojavama, pa policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja koji je uputio poruke o eksplozivnim napravama. Policija je postupala po medijskim napisima i pronašla maloljetnika koji je ugrožavao promet na osobito drzak način. Utvrđeno je kako se radi o maloljetniku koji je posudio od prijateljice električni romobil koji ne smije sudjelovati u prometu s obzirom da ne zadovoljava propisane uvjete, te se s takvim romobilom kretao po kolniku. Vozio je zabranjeni romobil tako što je podizao romobil, pretjecao automobile, prelazio na suprotnu stranu kolnika i time ugrožavao svoju, a i tuđu sigurnost, a navedeni video je potom objavio na društvenoj mreži. Njegova vožnja izazvala je negodovanje, uznemirenost i strah kod građana radi počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu. Policijska uprava još jednom podsjeća da ne mogu svi romobili sudjelovati u prometu, te poziva roditelje da o tome vode računa kad kupuju romobile svoje djeci.
0: Vijesti i sporta.
1: U nedjelju 21.6. petu godinu za redom svoja vrata otvorio je ljetni košarkaški kamp Košarkaškog kluba Poreč. Kamp je okupio 50-ak djece u dobi od 6 do 16 godina iz Poreča, Osijeka, Novigrada i Rijeke. Kamperima su dobrodošlicu u ime Košarkaškog kluba Poreč poželjeli članovi uprave Robert Velenik, Josip Pinodoto i Branka Poropat, koja će tijekom cijelog trajanja kampa obnašati dužnost koordinatorice. Djeci su predstavljena pravila kampa i program rada, a svoje iskustvo i stručnost predstavili su i treneri Mario Mikulčić iz Košarkaškog kluba Dubrava te Nedjeljko Matić iz Vrijednosnice Osijek, koji će raditi djecom, a pridružit će im se i novi treneri. Sudionici kampa podijeljeni su u grupe, dobili su svoje majice u plavoj boji s narančastim logom i brojem 50 koji označava more i obilježavanje 50 godišnjice djelovanja Košarkaškog kluba Poreč. Tijekom boravka u kampu djeca će trenirati dva put dnevno, a uz sportske aktivnosti, kupanje i različita natjecanja imat će priliku usvajati nova košarkaška znanja, stjecati vrijedna iskustva te stvarati nova prijateljstva.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas pretežno vedro, popodne uz obalu manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, puhaće sjeveroistočni vjetar 5 do 15, prema sredini dana oslabit će na 4 do 14, te okrenuti na sjeverozapadni. More 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 34 stupnja. Pretežno sunčano i vruće bit će nam i sutra. uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka popodne poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Na Jadranu će puhati umjerena, podno velebita i jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati. Za naše područje i dalje je dato upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
5: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Klikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Klikom u znanost. Poljski arheolozi sudjelovali su u velikom arheološkom otkriću na Balkanu. Na lokalitetu Bushat u selu na sjeveru Albanije otkriveni su ostaci hrama starog oko 2000 godina. Riječ je o prostoru na kojem je još 2018. godine ponovno otkriveno veliko antičko naselje povezano s predrimskom ilirskom civilizacijom. Istraživači vjeruju da bi se ispod današnjeg grada mogao nalaziti drevni ilirski grad Basanija, no za konačnu potvrdu još se traže čvrsti dokazi. Tijekom najnovije sezone iskapanja, arheolozi sa sveučilišta u Varšavi i sveučilišta u Tirani usmjerili su se na gradsku akropolu, smještenu na uzvisini s koje se nadzirao čitav prostor naselja. Ondje su otkriveni cjeloviti kameni temelji velike pravokutne građevine dimenzija 13,6 sa 9,6 metara. Prema proporcijama, građevina podsjeća na klasične grčke hramove. Prema riječima Piotra Diceka, ravnatelja Centra za istraživanje antičke i jugoistočne Europe sveučilišta u Varšavi, položaj građevine na vrhu brežuljka i njezina orijentacija prema stranama svijeta upućuje na zaključak da je riječ o hramu koji je od 4. do 2. stoljeća prije Krista krunio gradsku akropolu. Arheolozi ističu kako je otkriće posebno važno jer u sjevernoj Albaniji dosad nije pronađena slična ilirska građevina. Lokalitet je već ranije dao vrijedne nalaze, uključujući snažne obrambene zidove, dvoja vrata s bastionima te ostatke antičkih zgrada.

0: marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Ljudske aktivnosti gurnule su globalno zatopljenje na 1,37 celzijevih stupnjeva više u 2025. godini, a stopa kojom se toplina nakuplja u zemljinom sustavu ukazuje na visoke razine budućeg zatopljenja, upozorili su znanstvenici. Godišnje ažuriranje pokazatelja globalnih klimatskih promjena vodećih svjetskih znanstvenika pronalazi jasne dokaze da svijet se nastavlja zagrijavati, pri čemu se globalno zatopljenje očekuje da će premašiti ključni prag od 1,5 stupnjeva za otprilike 4 godine. U okviru Pariškog sporazuma iz 2015. zemlje su se dogovorile da će ograničiti globalno zatopljenje na znatno ispod 2 Celzijeva stupnja iznad predindustrijskih razina, te nastojati ograničiti porast temperatura na 1,5 kako bi se spriječile najgore suše, toplinski valovi, poplave, porast razine mora i uništavanje bioraznolikosti uzrokovano klimatskim promjenama. Istraživanje koje je objavljeno u časopisu Earth System Science Data upozoravaju da će ugljični proračun količine emisija stakleničkih plinova koji svijet može emitirati još uvijek zadržava porast temperature od 1,5 stupnjeva vjerojatno biti iscrpljen za samo 3 godine, a proračun za 1,7 stupnjeva biti će potrošen za 12. Emisije klimatskih onečišćavača zaslužnih za zagrijavanje na povijesnom su maksimumu uglavnom zbog spaljivanja fosilnih goriva. Postoje znakovi da raste emisija stakleničkih plinova usporava, pri čemu čimbenici poput visoke cijene nafte i prelaska na električne automobile i obnovljive izvore energije potencijalno počinju dovoditi do vrhunca i pada emisija, rekli su istraživači.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. NASA se službeno oprostila od jedne od svojih najuspješnijih misija u istraživanju Marsa. Nakon višemjesečnih pokušaja ponovne uspostave veze sa sondom Maven, američka svemirska agencija letjelicu je proglasila izgubljenom i zaključila njezinu misiju. Posljednji signal sa sonde primljen je 6. prosinca prošle godine preko NASA-ine mreže za komunikaciju s dubokim svemirom. Nakon što je tijekom svoje orbite prošla iza Marsa, letjelica se više nije vratila u normalno operativno stanje. Telemetrijski podaci pokazali su da je prešla u sigurnosni način rada te počelo nekontrolirano rotirati, što je dovelo do gubitka električne energije. Kada se ponovno pojavila s druge strane planeta, komunikacija više nije bila uspostavljena. Iako je NASA mjesecima pokušavala ponovno stupiti u kontakt sa sondom, svi napori bili su bezuspješni. Agencija 3. lipnja održala konferenciju za medije na kojoj je službeno objavila kraj misije. Točan se uzrok incidenta još uvijek istražuje. Time se, kažu, završava više od desetljeća iznimno uspješnog znanstvenog rada. Maven je lansiran u studenom 2013. s raketom Atlas V, a u orbitu oko Marsa stigao je 10 mjeseci kasnije. Iako je prvotno bio predviđen za jednogodišnju misiju, nastavio uspješno raditi još 10 godina nakon isteka planiranog tijeka trajanja.

Google je izravno odgovoran za netočne odgovore koje generira njegova umjetna inteligencija, presudio je njemački sud. Dvije izdavačke kuće iz Minhena tužile su internetsku kompaniju tvrdeći da njezin AI Overview na vrhu rezultata pretraživanja lažno povezao njihove tvrtke s prijevarama, sumnjivim poslovnim praksama i zamkama za pretplate. Googleova umjetna inteligencija izmiješala naše podatke s onim drugih, doista problematičnih kompanija i izmislila poveznice koje nisu postojale čak ni u izvorima navedenim u Googleovom prikazu, napisali su u tužbi izdavači. Pravni spor treba odgovoriti na pitanje treba li AI sažetak rezultata pretraživanja pravno tretirati kao i klasične rezultate pretrage. Google tvrdi da nije odgovoran za obradu podataka, nije ni autor sadržaja u AI sažetku koji potiče iz drugih izvora. Sud je u petak taj argument odbacio, cijenivši da AI sažetak nije samo prikaz ili povezivanje rezultata pretraživanja, nego sadržaj za koji odgovara sam operater tražilice.

Gapla je nakon Liberlanda druga samoproglašena država na Dunavu između Srbije i Hrvatske, piše Sud Deutsche Zeitung. Iako ih nitko ne priznaje, takve mikrodržave kroz povijest imaju svoju ulogu. Točna granica između Hrvatske i Srbije na Dunavu još nije definitivno dogovorena. Kao tinejdžer osnovao sam vlastitu državu i čak sam pozvan govoriti pred UN-om sa 17 godina. Tom izjavom Whitea Beaka, koji je zajedno s grupom tinejdžera osnovao Gaplu, počinje reportažu u njemačkom listu Sud Deutsche Zeitung o državi koja se prostire na svega 205 hektara na Dunavu između Srbije i Hrvatske. Gapla je, kako kaže Bajek, na zemlji na koju nitko ne polaže pravo. On sam još nikada nije stupio nogom na teritoriji svoje države, ali već ima putovnice, registarske tablice, zastavu i internetsku stranicu. I naravno ime federalna država Gapla. Do pravne države ne nedostaje mnogo, ironično piše reporter. Gapla bi trebala jačati mir i harmoniju među narodima i biti moderna i inovativna nacija, stoji na internetskoj stranici te samozvane države. Mikrodržave su oduvijek bila neka vrsta revolucije, filozofije, svojstve planske igre u stvarnom životu. Kako može izgledati država koja nema stare terete? Što državu čini dobrom? Mora li uopće biti dobra? Mora li koristiti svojim građanima ili smije koristiti samo sebe, piše autor ovog članka. U tekstu se podsjeća na mikrodržavu Elegant Vargaland, u kojoj su švedski umjetnici dopustili svima da budu kraljevi. Spominje se i pothvat Slovenca Petera Mlakara, koji je sa svojim umjetničkim kolektivom Noje Sloveniše Kunst 92. proglasio NSK državu koja nije imala fizički teritorij, ali je zato pronašla mnogo pristaša u Nigeriji. Mikrodržave, piše Minhenski list, mogu nastati kao zone slobodne trgovine za sumnjive poslove offshore banaka, brodarske tvrtke ili kazina. Baš kao i Liberland, on je u neposrednom susjedstvu Gaple osnovan 2015. kao prema opisu internetske stranice najslobodnija zemlja na svijetu. Tamo doslovno vlada blockchain. Tko želi postati državljanin mora uložiti u posebnu kriptovalutu. Kako list ocjenjuje, građane Liberlanda pokrenuli su mržnju prema birokraciji i porezima kao i nada da bi mogli zaraditi na brojnim investicijama. A vidjet ćemo sada što će se dogoditi sa Gaplom. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite dalje uz naše valove.

0: je danas normalan.
1: Podne je.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskog prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjecaj znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine J u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje hara Europom. Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Anabela Lajkauf.
4: Omega blok naziv je toplinskog vala koji hara Europom. U obliku je naime grčkoga slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnim zrakom sa svake strane. Klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes.
5: To znači da povlači topao zrak iz Sjeverne Afrike, točnije iz Sahare, i zbog toga je vrućina toliko snažna. Pomiče se vrlo sporo, nema nikakvog vjetra, čak ni povjetarca. Jednostavno stoji iznad nas i donosi topli zrak.
4: U Francuskoj i Belgiji zbog iznimne su vrućine zatvorene škole, a meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ovoga tjedna mogle biti najviše do sad zabilježene u lipnju. Stanovnici Londona prilagođavaju se kako znaju.
6: 36 stupnjeva bit će užas. Ne znam, sjećate li se 40 stupnjeva prije nekoliko godina. Osjećaj je bio kao da ste ušli u pečnicu. Imam ventilator, stavit ću ispred njega led i neka puše. Na večer ću napraviti propuh. To će biti rješenje.
4: Vrućina odnose i ljudske žrtve. Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od 2 i 4 godine koje je majka u Francuskoj ostavila u automobilu, a Parižani spas traže i u Seni, dok ih civilna služba poziva na oprez nakon što je prijavljeno čak 13 utapanja.
6: Teško podnosim ovaj toplinski val, no dobro je što možemo otići plivati. Naravno, sve ovo zabrinjavajuće zbog utjecaja koji ima na ljude.
4: Travanjsko izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazalo je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, a klimatologinja Claire Barnes kaže kako to itekako ima veze s klimatskim promjenama.
5: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
4: Upozorenja na toplinske valove izdaju se diljem Europe, od Mađarske, Slovačke, Italije, Španjolske, a ugrožene su i životinje, posebice ptice koje grade gnjezda na strehama krovova gdje temperature dosežu i do 60 stupnjeva.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponi Uborak, a iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom. Izrael i Libanon počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja šireg sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koji je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Meta su bili vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati.
1: Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.
7: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno moraju izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak, na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite

Evo opet smo došli do trenutka za informacije, a informacije kažu da je temperatura vrlo visokih 28 celzijevih stupnjeva u Poreču, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 64%. UV indeks je vrlo visokih 7. U nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature za barem još nekoliko stupnjeva. Dakle, još jedan vruć dan pred nama, a vidimo da je trenutno

vjerojatno i ona najavljena manja naoblaka. Da li će nam ta naoblaka donijeti još štogod osim sjene, vidjet ćemo. Jedna prognoza kaže za lokalno da ne bi trebalo biti kiše, no neka šira prognoza kaže da je moguća kiša na sjevernom Jadranu, pa ćemo vidjeti šta nam dan donosi. U svakom slučaju pripazite se pri dugom izlaganju ovim vremenskim uvjetima, jako je vruće i jako je vlažno sve u svemu, jako je sparno i treba se paziti. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, malo su gužvice, srećom kolnici su suhi. Van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu sa riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu. Ko je pogodio je pogodio. Slušamo Oasis. Oasis i zašto su danas u trisu? Jer jedan od članova ima naravno rođendan. Paul Benjamin Bonehead Arthurs. Rođen na današnji datum 1965. godine, engleski glazbenik, jedan od suosnivača Oasisa. A u bendu je sudjelovao od početka 1991. godine pa do 1999. godine, pa im se ponovno pridružio tek 2024. godine. Poslije Oasisa Arthurs je osnovao Moondog One. Ali je također u tom među periodu išao na turneju sa Oasisima. Ili barem u kojekakvim suradnjama sa drugim članovima koji su isto svoje solo karijere i solo bendove osnovali. Sam Arthurs rođen je 1965. godine u Manchesteru.

A što se tiče njegovog nadimka koji ga je pratio cijeli život, Bonehead, dolazimo od vrlo rane dobi. Negdje od 8. godine života, kada su njegovi roditelji inzistirali da se šiša na maks kratko kratko. Na posljedku, to je jedino što ga je ekipa zvala i ljudi oko njega, Bonehead, kaže da su ga jedino roditelji zvali Paul. Kao mladac učio se instrumentima, u početku je svirao klavir i harmoniku, dok je gitaru savladao posuđujući istu od starijeg brata. U 1981. godine napustio je školu kako bi radio kao građevinar, a zatim je 1984. godine osnovao prvi band Pleasure and Pain. No, dobro, evo, čuli smo dakle od Oasisa Don't Go Away, saslušamo njihov veliki hit Wonderwall, pa ćemo još poslušati Whatever od Oasisa. Uživancija.

0: Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Neke klubove biramo srcem, a neki čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom...
3: Lokalne vijesti.
4: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
5: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
6: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, ono, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, jedna, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 36, to je 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
4: U utorak 23.6. održat će se svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata medicine u akademskoj 2025. i 2026. Svečanost će se održati u poduzetničkom centru Coworking Pula, a prisutnima će se obratiti istarski župan Miletić, zamjenica župana Antić, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Maras Tkačuk, VD ravnateljica Istarskih domova zdravlja Benazić i zamjenik ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Josip Milanović. Policija je rano jutros zaprimila dojave da su na dva suda u Pazinu postavljene eksplozivne naprave. Oba suda su evakuirana te su na terenu odmah upućeni policijski službenici kako bi se u suradnji s odgovornim osobama obavili preventivni pregledi prostorija, a pregledom prostorija jednog i drugog suda utvrđeno je da se radilo o lažnim dojavama, pa policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja koji je uputio poruke o eksplozivnim napravama. Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz tri dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od jedne tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunalishsports.com. U srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostiće plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Puškog otvorenog učilišta Poreč. Kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Osim nepropisne, to jest prebrze vožnje po našim prometnicama, policija tijekom ljetnih mjeseci ima puno posla i na moru, naime pomorska policija kažnjavala je nepropisno glisiranje. Tijekom produženog vikenda radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, to jest povećanja sigurnosti kupača, ronioca, nautičara, policija je provodila pojačan nadzor te zatekla dva poljska te po jednog njemačkog i hrvatskog državljanina koji su glisirali preblizu obale. Na rtu Kamenjak kontrolirali su 51-godišnjeg poljskog državljana koji je glisirao na oko 50 metara od obale radi počinjenog prekršaja. Policija je muškarcu izrekla novčanu kaznu od 405 eura. Zatim je zaprimila dojavu kako nekoliko vodenih skutera glisiraju uz obalu u uvali Stoja. Policijski službenici su utvrdili kako se za upravljačem skutera nalazi 42-godišnjak koji nema položen odgovarajući ispit, te kažnjem sa 270 eura, a kaznu od 108 eura je zaradio i 25-godišnjak koji je 42-godišnjaku dao na upravljanje vodeni skuter, a pravna osoba koja je izdala vodeni skuter, iako on nije zadovoljavao uvjete za plovidbu, kažnjena je s 669 eura. Pomorski policajci sankcionirali su u Fažanskom kanalu s 405 eura 46-godišnjeg poljskog državljanina koji je glisirao na oko 150 metara od obale te 37-godišnjeg njemačkog državljana koji je glisirao na oko 70 metara od obale rta Kurenat na području Rovinja. Policija posjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih pozivaju da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Isto tako, kupači se upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put.
2: Vijesti iz sporta.
4: U nedjelju 21.6. petu godinu za redom svoja vrata otvorio je ljetni košarkaški kamp Košarkaškog kluba Poreč. Kamp je okupio 50-ak djece u dobi od 6 do 16 godina iz Poreča, Osijeka, Novigrada i Rijeke. Kamperima su dobrodošlicu ime Košarkaškog kluba Poreč poželjeli članovi uprave Robert Velenik, Josip Pinodoto i Branka Poropat, koja će tijekom cijelog trajanja kampa obnašati dužnost koordinatorice. Djeci su predstavljena pravila kampa i program rada, a svoje iskustvo i stručnost predstavili su i treneri Mario Mikulčić iz Košarkaškog kluba Dubrava te Nedjeljko Matić iz vrijednosnice Osijek koji će raditi djecom, a pridružit će im se i novi treneri. Sudionici kampa podijeljeni su u grupe, dobili su svoje majice u plavoj boji s narančastim logom i brojem 50 koji označava more i obilježavanje 50 godišnjice djelovanja košarkaškog kluba Poreč. Tijekom boravka u kampu djeca će trenirati dva put dnevno, a uz sportske aktivnosti, kupanje i različita natjecanja imat će priliku usvajati nova košarkaška znanja, stjecati vrijedna iskustva te stvarati nova prijateljstva.
2: Vremenska prognoza.
4: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas pretežno vedro, popodne uz obalu manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, puhaće sjeveroistočni vjetar 5 do 15, prema sredini dana oslabit će na 4 do 14, te okrenuti na sjeverozapadni. More 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 34 stupnja. Pretežno sunčano i vruće bit će nam i sutra, uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka popodne poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Na Jadranu će puhati umjerena podno velibita i jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati. Za naše područje i dalje je dato upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.
7: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
7: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivredu. Danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti. Zato upiši poljoprivrednu.
2: Sočan

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: U trgovinama Manna odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za 2 osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

0: časa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora. Uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: U trgovinama Manna odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima, osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A4 Rijeka-Zagreb, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Ličkoj i Jadranskoj magistrali te Krčkom mostu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

15 sati, ne, 15 minuta, 17 sati. Dakle, 17.15, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Javljamo se koji svaki dan u isto vrijeme. Dakle, 17.15, idemo vidjeti šta nam kažu mjerni instrumenti, ali bez, ne moramo ni gledati, znamo da je vruće. Kaže, temperatura zraka trenutno u Poreču, nećete vjerovati, 32 stupnja Celzija. Znam da vam se čini da je više, ali piše ovdje 32. Tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 51%. Trenutno je UV indeks 3. Mi smo valovi našeg grada. Dakle, sada je ipak manje problematično biti na suncu bez zaštitne kreme ili neke druge zaštite. Jer se savjetuje da do 5 recimo ne budete na otvorenom suncu, nakon 5 nije toliki problem. Samo da kažem da smo čuli prije ove sada pjesme koja sad svira, čuli smo Kamenog i Ivu Ćurić, a prije njih čuli smo Koloniju, najnoviju pjesmu od Kolonije koja je objavljena jučer. Pa ćemo sigurno te dvije pjesme čuti i u top listi koja nam je danas na redu, kao i svakog utorka, ali vratimo se nazad na meteo podatke. Evo, gledam ovdje kartu koja kaže da nije sasvim vedro, nego je promjenjivo, odnosno ima nekih oblačića, međutim oni ne nose kišu, ali opet kažu oko 21 sat postoji mogućnost jedne kapi, da jedna kap padne negdje, kap kišice. Oko 21 sat je moguće, ostatak nema ništa, kaže od 2 u noći bit će sasvim vedro. Međutim, sve to uzimamo sa rezervom jer je dosta promjenjivo vrijeme pa nas može iznenaditi, kao što nas je i iznenadilo proteklih dana. Dakle, danas maksimalna temperatura je 32 dosegnuta, sutra će biti 33, a preksutra 34, a u subotu 35. Samo čitam šta piše. Sutra nešto jači vjetar nego inače, puhaće sa zapada, recimo to tako. Onda nakon toga opet bez problema, odnosno bit će sasvim vedro i sutra i preksutra i dan nakon toga. Ali eto, kao što sam prije rekao, promjenjivo je vrijeme u smislu da nas može iznenaditi. Jer kad pogledate radarsku kartu, šareno je. Ima puno malih onih plavih komadića. I onda jedan takav dođe na nas i padne kiša. A prognoza je bila da je sve okej. Ok, toliko o tome, idemo malo o prometu, promet na Poreštini, možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke čak i gušći, recimo na kružnim tokovima i na raskršćima, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi treba pripaziti, jer ne želite valjda pokvariti i razbiti vaše vozilo vozeći po gradilištu. Što se tiče ostatka Hrvatske, sad ćemo vidjeti šta kažu. Prohodnost cesta, kaže, vozi se u kolonama, u pokretu i u skraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na autocesti A6, Rijeka Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, zatim na Isijskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivaju se vozači da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. A također pozivamo i motocikliste i bicikliste da poštuju prometna pravila. Ako svi poštuju prometna pravila, ne bi smjelo biti problema. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, ne vidimo nekakve probleme, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Kao i uvijek ima nekih izmjena u redu plovidbe, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Slušamo Robina Schulza i Barbs, pjesma se zove Better Times, još jedan od hitova sa vrhova top ljestvica. Najavit ću infopunkt koji ide u 17.30, zatim lokalne vijesti radiocentra u 18 sati, pa malo odmora uz super glazbu, a u 19 sati prije spomenuta Hrvatski top 20 radiocentra.
koji će trajati negdje do 20 sati 15 ili 20 minuta. Prekinut će biti samo sa vijestima Hrvatskog radija točno u 20 sati. Eto, bogat program, još bolja glazba, a i korisne informacije. Ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Info. Punkt.
1: Info.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. U petak se održala akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa Poreč u prostorijama Crvenog križa Poreč. Ovaj put se akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvalo čak 99 darivatelja. Krv je darovalo 76 darivatelja, a odbijeno je čak 23 darivatelja. Krv su prvi put darovali 5 novih darivatelja: Fahrudin Čehić, Sandi Herak, Tena Nađ Kanas, Sara Poldrugovac te David Radovan. Iz Crvenog križa svima zahvaljuju od srca.

U Kopru je u organizaciji Međuopćinskog društva slijepih i slabovidnih Koper održan tradicionalni 11. međunarodni turnir u govornom pikadu Koper Open 2026. Na turniru je sudjelovalo ukupno 6 ekipa iz regije: Bar, Banja Luka, Novi Sad, Sarajevo, domaćin Koper te sportska udruga slijepih Učka iz Pule. Ekipa Učke osvojila je 4. mjesto u ekipnoj konkurenciji. Sudjelovanje na ovakvim međunarodnim natjecanjima predstavlja vrijednu priliku za sportsko nadmetanje, razmjenu iskustava i jačanje prijateljskih odnosa među sportašima s oštećenjem vida iz čitave regije.

U Pučkom otvorenom učilištu na repertoaru je ovaj tjedan u četvrtak, petak i subotu u terminu u 19 sati dugometražni animirani film Tenisice. Zatim također u četvrtak, petak i subotu no u terminu u 21 sat Siva zona, dugometražni igrani film. Najavljeno je i otvorenje ovogodišnjeg 31. Džeza u Lapidariju, i to u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat. Paralelno s time počinje i 65. sezona koncerata u Eufrazijani, u petak 3. srpnja s početkom u 21 sat. U galeriji Zucato otvorena je izložba U gibanju, umjetnika Mitje Ficka. A iz obrazovnog dijela Pučkog otvorenog učilišta Poreč pozivaju mlade na kreativne radionice kroz ljeto.

Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravit će u srijedu 24. lipnja u Svetom Petru u šumi, gdje će dodijeliti ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture te održati sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja Istarske županije na temu priuštivog stanovanja. U 11 sati održati će se svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, nakon čega će se održati sastanak na temu priuštivog stanovanja. Dodjeljuje se 3 ugovora za projekte općini Bale, općini Marčana te gradu Rovinju.

0: Postaja prometne policije Pula će 24. lipnja od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obaveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka. Policijska akcija najavljena je i iz policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, gdje će se 24. lipnja od 7 do 12 sati provesti prometna akcija kontrole brzine kretanja vozila, a 25. lipnja od 8 do 13 sati pojačano će se kontrolirati koriste li sudionici u prometu sigurnosni pojas i koriste li na nepropisan način mobitel tijekom vožnje. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.
1: You know, I sing a long time now. I think everybody is going to know the words to this song. And I'd love you to sing with me.

0: lokalne vijesti.
1: Ovogodišnje izdanje Poreškog ljeta otvoreno je odličnim koncertom popularnog Matije Sveka, koji je oduševio koncertom uz more na prekrasnoj pozornici u Poreškoj marini. Proteklog vikenda Poreč je ugostio već tradicionalni 9. međunarodni nogometni turnir Dream Cup, koji iz godine u godinu potvrđuje status tradicionalnog lipanjskog sportskog događaja i nezaobilaznog okupljanja mladih nogometaša. Ovogodišnje izdanje okupilo je 72 momčadi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske, te više od 1300 sudionika i više od 100 predstavnika klubova. Nekoliko dana ranije završeno je i veliko okupljanje džudaša iz cijele Europe u Poreču. Judo festival Poreč, koji svake godine dovodi preko 1000 mladih sportaša, trenera i sportskih djelatnika iz cijele Europe. Time Poreč još jednom potvrđuje status jednog od važnijih sportskih središta u Hrvatskoj i regiji, posebno u segmentu priprema i razvojnih sportskih kampova. Tako od idućeg tjedna počinje i VKF Karate Kamp za mlade, Kup za mlade i Para Karate, VKF Lige za mlade, koja u Poreč dovodi više od 3500 natjecatelja iz 75 zemalja. Ljetni ritam u Poreču se nastavlja i danas, u utorak 23.6. programom Music on the Square, koji će od 21 sat ispuniti Trg slobode zvucima žive glazbe. U ugodnom ambijentu povijesne jezgre grada nastupit će lokalni glazbenici, stvarajući opuštenu atmosferu idealnu za večernju šetnju, druženje i uživanje u ljetnim večerima. Poreč će ovoga tjedna ugostiti tradicionalni mediteranski ljetni tango festival, događaj zatvorenog tipa koji također godinama okuplja zaljubljenike u ovu strastvenu vrstu plesa, no posebno bogat program očekuje posjetitelje od petka 26. do nedjelje 28. lipnja, kada će Park Olgeban ugostiti drugo izdanje festivala sladoleda Gelato Park World of Wonders. Manifestacija, koja je od početka odmah privukla veliki broj posjetitelja, vraća se s još sadržajnijim programom i raznovrsnijom ponudom. Tijekom 3 festivalska dana predstavit će se po najbolji domaći proizvođači sladoleda, dok će porički ugostitelji ponuditi kreativne slastice na bazi sladoleda te osvježavajuća pića. A posebna pogodnost je to da će svaki izlagač u svojoj ponudi imati najmanje jedan proizvod po promotivnoj festivalskoj cijeni. Više informacija o programu Ljeto u Poreču dostupna je na www.majporec.com. Danas u utorak 23.6. održat će se 8. sjednica općinskog vijeća općine Tar Vabriga, a na dnevnom redu, osim vijećničkih pitanja, naći će se i donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja po raspisanom javnom natječaju za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje kanalizacijskog kolektora Santa Marina, prihvaćanje godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna za 2025. godinu, kao i donošenje odluke o dugoročnom zaduženju općine Tar Vabriga za rekonstrukciju zgrade kaštela u Taru u kulturni centar općine Tar Vabriga. Sjednica počinje večeras u 20 sati. Policija je rano jutros zaprimila dojave da su na 2 suda u Pazinu postavljene eksplozivne naprave. Oba suda su evakuirana te su na teren odmah upućeni policijski službenici kako bi se u suradnji s odgovornim osobama obavili preventivni pregledi prostorija, a pregledom prostorija jednog i drugog suda utvrđeno je da se radilo o lažnim dojavama, pa policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja koji je uputio poruke o eksplozivnim napravama. U srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostit će plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Puškog otvorenog učilišta Poreč. kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj. USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Osim nepropisne, to jest prebrze vožnje po našim prometnicama, policija tijekom ljetnih mjeseci ima puno posla i na moru, naime pomorska policija kažnjavala je nepropisno glisiranje. Tijekom produženog vikenda radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, to jest povećanja sigurnosti kupača, ronioca, nautičara, policija je provodila pojačan nadzor te zatekla dva poljska te po jednog njemačkog i hrvatskog državljanina koji su glisirali preblizu obale. Na rtu Kamenjak kontrolirali su 51-godišnjeg poljskog državljana koji je glisirao na oko 50 metara od obale radi počinjenog prekršaja. Policija je muškarcu izrekla novčanu kaznu od 405 eura. Zatim je zaprimila dojavu kako nekoliko vodenih skutera glisiraju uz obalu u uvali Stoja. Policijski službenici su utvrdili kako se za upravljačem skutera nalazi 42-godišnjak koji nema položen odgovarajući ispit, te kažnjem sa 270 eura, a kaznu od 108 eura je zaradio i 25-godišnjak koji je 42-godišnjaku dao na upravljanje vodeni skuter, a pravna osoba koja je izdala vodeni skuter, iako on nije zadovoljavao uvjete za plovidbu, kažnjena je s 669 eura. Pomorski policajci sankcionirali su u Fažanskom kanalu s 405 eura 46-godišnjeg poljskog državljanina koji je glisirao na oko 150 metara od obale te 37-godišnjeg njemačkog državljana koji je glisirao na oko 70 metara od obale rta Kurenat na području Rovinja. Policija posjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih pozivaju da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Isto tako, kupači se upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Zbog radova na vodovodnoj mreži, bez vode će u srijedu 24.6. u vremenu od 8 do 14 sati biti kolombera na području općine Višnjan. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
0: Vijesti i sporta.
1: U nedjelju 21.6. petu godinu za redom svoja vrata otvorio je ljetni košarkaški kamp Košarkaškog kluba Poreč. Kamp je okupio 50-ak djece u dobi od 6 do 16 godina iz Poreča, Osijeka, Novigrada i Rijeke. Kamperima su dobrodošlicu u ime Košarkaškog kluba Poreč poželjeli članovi uprave Robert Velenik, Josip Pinodoto i Branka Poropat, koja će tijekom cijelog trajanja kampa obnašati dužnost koordinatorice. Djeci su predstavljena pravila kampa i program rada, a svoje iskustvo i stručnost predstavili su i treneri Mario Mikulčić iz Košarkaškog kluba Dubrava te Nedjeljko Matić iz Vrijednosnice Osijeka koji će raditi djecom, a pridružit će im se i novi treneri. Sudionici kampa podijeljeni su u grupe, dobili su svoje majice u plavoj boji s narandžastim logom i brojem 50 koji označava more i obilježavanje 50 godišnjice djelovanja Košarkaškog kluba Poreč. Tijekom boravka u kampu djeca će trenirati dva put dnevno, a uz sportske aktivnosti, kupanje i različita natjecanja imat će priliku usvajati nova košarkaška znanja, stjecati vrijedna iskustva te stvarati nova prijateljstva.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Pretežno sunčano i vruće bit će nam i sutra. uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka popodne poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Na Jadranu će puhati umjerena podno velibita i jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati. Za naše područje i dalje je dato upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centra.
1: Da, Hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreč, 1618. po redu. Slijedi nam, kao i obično, 20 pjesama i dva nova prijedloga, ima puno izmjena. Dva nova ulaza i čak tri direktna ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispalo je stoga pet pjesama i pet izvođača. Ispao je Kristijan Beluhan, zatim grupa Izgubljeni vikend featuring Petar Beluhan, to je brat od Kristijana Beluhana. Ispali su Pocket Palma, ispali su Meritasice i Pavel. Šest tjedana su proveli u top listi s pjesmom Cowboy i Indijanci. Pa ko je ostao, pitate se. Pa slušajte top listu pa ćete saznati. Krećemo mi sa top ljestvicom. Dakle, 20. mjesto, odmah prvi novi ulaz. Jedna skupina ili ti grupa zovu se Orwell. Predstavljaju pjesmu koja se zove Japan. Pa da vidimo šta kažu u Japanu grupa Orwell kao prvi novi ulaz.

Čuli smo grupu, zove se Orwell, a pjesma nosi naslov Japan. Prvi novi ulaz na otjednom 20. mjestu, grupa Orwell. Idemo dalje, slijedi 19. mjesto, paca prošlog tjednog 17. za Elemental. Zamisli, zove se pjesma, dva tjedna su tek u top listi

Grupa Elemental i pjesma koja se zove Zamisli. Dva tjedna u top listi Elemental su na otinom 19. mjestu. A prošloga tjedna 19. mjesto, ovoga tjedna 18. drži glazbenik, odnosno pjevač koji nosi ime Ivan, a piše se IVXN, IVXN. Ivan i pjesma Trag od soli, nova pjesma, dva tjedna tek u top listi Ivan. Ne znači i kako da znam.

Je to Ivan i pjesma Trag od soli. Dva tjedna tek u top listi, Ivan na ovo tjedan 18. mjestu. Nastavljamo dalje hrvatski top 20 radio centra, sad smo na mjestu broj 17, pad sa 11. mjesta za njega, on se zove Mihael Kvorka. Korak kriv, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Mihael Kvorka.

Korak kriv, naslov pjesme, a on je Mihael Kvorka, treći tjedan već u Hrvatskom topu 20 radio centra, ovoga tjedna na 17. mjestu. Na 16. nema promjene i prošloga i ovoga tjedna 16. mjesto drži Nela. Nela ima pjesmu, zove se Sada znam, tri tjedna s nama, također Nela.

Bila je to pjevačica Nela. Nela i pjesma koja se zove Sada znam. Tri tjedna s nama, Nela na odjednom 16. mjestu bez promjene u odnosu na prošli tjedan. Nastavljamo dalje, slijedi 15. mjesto, tu se nalazi prvi direktni ulaz. Tu su Sanela i Denis Dumančić, pjesma Na čijoj si strani. Prvi direktni ulaz, dakle, Sanela i Denis Dumančić.

Odlična pjesma, oni su Sanela i Denis Dumančić. Na čijoj si strani zove se pjesma? Prvi direktni ulaz u Hrvatskom topu 20 Radio Centra na 15. mjestu. Idemo dalje, 14. mjesto, Paca prošlotjednog 7. Za njega on se zove Petar Brkljačić, pjesma Totalno 80s. Reci da još nije kasno, 6. tjedan već u top listi, Petar Brkljačić.

Bio je to Petar Brkljačić i pjesma Reci da još nije kasno. Nije kasno, evo rekao sam. 6.1. već s nama, Petar Brkljačić na ovom tjednom 14. mjestu, a na 13. veliki pad ili malo manje veliki pad za Martina Kosovca. Mjesec na dlanu, zove se pjesma 4. tjedan s nama, Martin Kosovec.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreče. Čuli smo mjesto broj 13. Martin Kosovec, Mjesec na dlanu se zove pjesma, 4 tjedna s nama Martin Kosovec. A na 12. mjestu pad za prošljetinog 10. za Opću opasnost. Dakle, grupa se vratila sada sa novim pjevačem. Nebo iznad nas zove se pjesma, 3 tjedna s nama Opća opasnost.

0: Bila je to grupa Opća opasnost sa novim pjevačem koji se zove Zoran Mišić. Mnogi se sjećaju njega kad je, čini mi se, pobjedio ili je bio negdje pri vrhu na nekom talent show, nema veze. Dakle, Opća opasnost, nova pjesma Nebo iznad nas, tri tjedna s nama, ovoga tjedna 12. mjesto, a 11. drže Anfas. Riječani Anfas imaju kompilaciju, dakle novi, nije album, nego kolekcija hitova, a jedna nova pjesma na toj kolekciji zove se Leptir. Anfas, 11. mjesto, dva tjedna s nama.
1: Granice, u osmijehu slatkom.

Radiocentra. Da, da, na polovici smo Hrvatskog topa 20 Radiocentra 1618. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto, odmah prvi novi ulaz, grupa Orvel i pjesma Japan. 19. Elemental, 18. Ivan, 17. Mihael Kvorka, 16. Nela, 15. prvi direktni ulaz sa Nela i Denis Dumančić u pjesmi Na čijoj si strani. 14. Petar Brkljačić, 13. Martin Kosovec, 12. Opća opasnost i 11. Anfas. Ajmo čuti prvi novi prijedlog, tu je Eni Jurišić koja predstavlja svoju novu pjesmu, novi singl, zove se Pjesak. Eni Jurišić.

Bila je to Eni Jurišić, pjesma se zove Pjesak, prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Nastavljamo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto, tu se već nalazi drugi novi ulaz. Grupa Flyer se vratila sa novom pjesmom, zove se Magija, poslušajmo Flyer.

Čuli smo grupu Flyer, pjesma nova, zove se Magija, drugi novi ulaz i to na ovotjednom 10. mjestu Flyer. A na 9. mjestu Paca, prošlotjednog drugog za Urbana i njegovu četvorku, pjesma aktualna, aktualni singl, zove se Sagradit ću ti pjesmu, 4. tjedan već u top listi s ovom pjesmom Urban i četvorka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada.
1: Bio je to Urban i njegova četvorka pjesma Sagradit ću ti pjesmu. Tako se pjesma zove, četvrti tjedan već u top listi Urban na ovotjednom 9. mjestu. A na 8. nema promjene, tu je i prošlo tjedno 8. mjesto. Grupa Detour, Preko prepreka, zove se pjesma, četvrti tjedan već u top listi Detour.

Čuli smo grupu Detour i pjesmu Preko prepreka. Četvrti tjedan već u top listi, Detour i prošlog i ovog tjedna na 8. mjestu, a nama slijedi 7. mjesto, mali pomak s prošlog tjednog 6. Za njega on je Matija Cvek, održao je koncert u Poreču, svi su bili oduševljeni. Kaže naslov pjesme Nisam taj, 5 tjedana s nama Matija Cvek.

Nisam taj. Nisam taj, tvrdi Matija Cvek, ali koncert je bio odličan. 5 tjedana s nama u top listi, Matija Cvek s ovom pjesmom, dakle na Otjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu prošlo tjedno je 5. Tu su The Bastards, imaju novu pjesmu, zove se Sunce, More. 3 tjedna s nama, The Bastards.

0: Pred Hrvatskom je drugi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat u Torontu igramo protiv Paname, izbornik Zlatko Dalić.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjecaj znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima bit će i premijer Andrej Plenković, koji je uoči utakmice posjetio reprezentativce.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a sutra pred zastupnike stiže njih još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu ZDS i Crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
5: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
7: Tamo malo.
5: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
7: Pod kojim zakonom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakonom?
5: Prostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za Crvenu kapu u Vukovaru?
0: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti. Rekorde lipanjske temperature mjere se i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, a u nekim su regijama poremetile rad škola i prometnu mrežu. Znanstvenici upozoravaju da će ovog tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to je, kako kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, itekako povezano s klimatskim promjenama.
8: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
0: Toplinski val je i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća 2 dana označio narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Građane pozivaju na pojačan oprez te podsjećaju da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom. Savjet je i da se ne pali roštilj na otvorenom za vjetrovita vremena, te da se nakon korištenja obavezno ugasi žar. Također preporučuju da se okućnice održavaju čistima jer se time smanjuje mogućnost širenja vatre.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
12: Nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na mjestu broj 5. Na šestom mjestu čuli smo The Bastards i pjesmu Sunce more. Na petom mjestu slušamo drugi direktni ulaz. Nina Badrić ima sasvim novu pjesmu, zove se Čuvam njen dom. Poslušajmo Ninu Badrić.

Bila je to Nina Badrić i pjesma Čuvam njen dom. To je novi singl s albuma koji je nedavno objavljen i na vinilnoj ploči. Dakle, to je drugi direktni ulaz u hrvatskom topu 20. Nina Badrić na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu nema promjene i prošlog i ovog tjedna četvrto mjesto Kiki Rahimovski. Pjesma se zove Gorim, 4 tjedna u top listi, 3 četvorke, Kiki Rahimovski.

Kiki Rahimovski i pjesma Gorim, četvrti tjedan već u Hrvatskom topu 20 radiocentra i prošloga i ovoga tjedna četvrto mjesto drži. Mi ulazimo u sam vrh, evo sad smo na trećem mjestu, tu je Kolonija. Nova pjesma Zavijaš kolud, treći direktni ulaz Kolonija.

Čuli smo ovo tjedni treći direktni ulaz na trećem mjestu. Kolonija i nova pjesma zove se Zavijaško lud. A još da čujemo drugo mjesto, pa prijedlog, pa prvo naravno. Na drugom mjestu je prošlo tjedno prvo, tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Ti si moja ljubav, šesti tjedan već u top listi, Marko Tolja i Oliver Dragojević.

0: Radio Centra.
1: Da, da, slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali ćemo se prije toga ubrzano podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Orveli, Japan kao prvi novi ulaz, pa Elemental, Ivan, Mihael Kvorka, Nela. Sa Nela i Denis Dumančić s pjesmom Na čijoj si strani kao prvi direktni ulaz, Petar Brkljačić, Martin Kosovec, Opća opasnost i Anfas. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Eni Jurišić, pjesma se zove Pjesak. Nakon toga 10. mjesto, Flyer i Magija kao drugi novi ulaz. Urban i Četvorka su slijedili, pa Detour, Matija Cvek, The Bastards. 5. mjesto, Nina Badrić, Čuvam njen dom kao drugi direktni ulaz. 4. Kiki Rahimovski, 3. Kolonija, Zavijaš kolut kao treći direktni ulaz. I na drugom mjestu, Marko Tolja i Oliver Dragojević. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu su Riječani koji uskoro nešto slave godišnjicu, misli čini. Belfast Food, nova pjesma Sretne ulice, poslušajmo Belfast Food.

Sretne ulice, nova pjesma, oni su Belfast Food, pamtimo ih i po tome što nose kiltove. Belfast Food, ovotjedni drugi novi prijedlog s pjesmom Sretne ulice. Konačno je vas na prvom mjestu, vi ćemo čuti prošli tjedno treće. Naravno, Jakov Jozinović je tu koji je objavio svoj debi album i već sve pjesme fanovi znaju na pamet. Jedna od pjesama zove se Četiri laste, evo na prvom mjestu je. Dva tjedna tek u top listi Jakov Jozinović. S ovom pjesmom zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra 1618. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: Noćas nek te osmijeh okiti.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Šade, 1986.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Kate Bush, 1986.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Misli iz knjige Kiare Ljubik, Umijeće ljubavi. Naš najvažniji posao jest sačuvati Božju čistoću u svome srcu, to jest sačuvati onakvu ljubav kakvom ljubi Isus. A on je rekao, ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. A veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Prema tome, da bismo bili čisti, ne treba lišiti srce i prigušiti u njemu ljubav. Treba ga raširiti prema Isusovom srcu i ljubiti sve, sve. Kao što jedna sveta hostija od milijardi hostija na zemlji dostaje da bismo nas sve nahranili Bogom, tako dostaje i jedan brat, onaj kojeg je volja Božja stavila uz nas da bismo se pričestili čovečanstvom koje je mistični, tajnoviti Isus. A pričestiti se bratom jest druga zapovjed, ona koja dolazi odmah iza ljubavi prema Bogu, kao njen izražaj. Ljubiti Boga i ljubiti čovjeka, u tome se nalazi sav zakon i svi proroci, sva mudrost. I kaže Kiara Ljubik, ljubimo bez ograničenja. Ali kakvog ograničenja? Ljubimo braću. Braća su naša velika prilika. Ne izgubimo niti jednu priliku tijekom cijeloga dana. Ljubimo one na koje se obično obaziremo jer su fizički uz nas. Ljubimo i one koji izmiču našoj pozornosti, one o kojima govorimo ili o kojima se govori, kojih se sjećamo ili za koje molimo, one o kojima saznemo koju vijest iz novina, s televizije, one koji nam pišu ili kojima pišemo, one kojima je namijenjen rad što nas zaokuplja iz dana u dan. Ljubimo žive i one koji nisu više ovdje na zemlji. Ljubiti znači služiti. Isus nam je dao dobar primjer. Smrću na križu služio je čitavom čovečanstvu. Čovečanstvu iz svakoga vremena, prošlog, sadašnjeg i budućeg. Služio je kad je učenicima prao noge. On je Bog, a prao je noge nama, ljudima. Pa bismo zato i mi mogli prati noge našoj braći, ne samo da možemo, nego i moramo. U ovome je kršćanstvo služiti, služiti svima, u svima vidjeti gospodare. Ako smo mi sluge, drugi su gospodari. Služiti, služiti, pokušati dostići evanđeonsko prvenstvo, ali služeći svima. Služiti, evo ideje koja može promijeniti svijet. Kršćanstvo nije šala, kršćanstvo nije nešto površno, jeftino, nije malo sažaljenja, malo ljubavi, malo milostinje. Kršćanstvo je nešto ozbiljno. Tu se radi o životu i smrti. Kršćanstvo je zahtjevno, ono je punina života. Možemo i dodati, kršćanstvo je punina ljubavi.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje je sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaje prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauze Marko Pašalić, ostalo je očekivano. Četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batonina, trojka u vezi Marko Pašalić, dakle na desnom krilu, lijevo je Perišić, a mjesto u vrhu napada ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobro večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijači su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
4: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
5: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavije gol.
6: Pobjedu? Maturina jednoga i dosta.
2: Koga očekujete u napadu?
7: Pa valjda Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
8: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
8: Maturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć.
8: Pa sigurno da, do jutra.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
7: Dobra večer iz Splita koji večeras ne spava. U cijelom gradu, u brojnim kafićima, na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu. Bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde, nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove, i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Splićane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
9: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
10: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
11: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
12: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
13: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
14: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
15: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
13: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
17: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, od 1 sat po noći s prenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
18: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood.

0: U ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava, navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Da li ću moj legendo Hrvata samo naprijed.
1: Što očekujete večeras od tekme, hoćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
4: Modrić, Joško, to je to.
5: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
6: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno, dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
7: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjedit, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
11: Vijesti.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
12: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama. Jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Paname. Rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak. Naši baš nemaju rješenja prema naprijed, da imaju i dosta problema s kontrama Panamaca. Nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda. Uoči posljednjeg kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završim razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.